Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz qarindoshlar. Anglayotganingizlar Turkiya Avaz radiosining uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yil 19 avgust chorshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunniy hamrohlari va radioimizning internet sahifasi www.chiket.net.tr yansiziq uyg'ur adreslar orqali bevosita tinglay olasizlar. Anglatishlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti degan soat 5dan 6gacha Urumchi vaqti degan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralig'da sunni emro va internet orqali anglagali bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizning bugungi jadvalida xabarlar, uchrik, chegara olgan milliy tentarbiyachilarimiz qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Kamiljon Kashg'ari riyosatchilik qilaman.

0: hech qanday qonun belgilimini tonimaydigan Isroiliya askarlari turib atgan yerning oldi tarbiya edi. Uni ko'rganlar hang-tang qilishdi va u jasoratli kishi cho'qim Abu Safiyadur deyishdi. Uning ismi Husam Abu Safiya, bolalar doktori va G'azaning shimolidagi Kamal Advan doktorxonasining mudiri. Dunyo uni bir doktorxonani qo'llayotganda, o'z o'g'lining mayit namozini tushirayotganda, yaralangan holatidagi bemorlarni davolayotganda va qo'rqmasdan yolg'iz holda askarlarini oldiga qarab yengayotganda ko'rdi. Xo'sh, u tutqun qilinganligini, o'ltirilishi mumkinligini yoki turmaga tashlanib inson qalbidan chiqqan qiynoqlarga va haqoratlarga uchraydiganligini bilib turib nemish qamaldi. Buning javobini Kamal Advan doktorxonasining bosh sestrasi Nabil Hamidin anglaydi. Kechacha tanklarning harakati doktorxonaga besib kirish va hujum qilish bo'lganligidan bishorat berib turadi. Ertaga soat 6, balki 7 atrofida insonlarni tinchlantirishga tirishyapti. Isroil kuchlari mikrofon bilan baqirib, "Doktor Husam, tovanga tush!" dedi. Husam qat'iylik bilan doktorxonadan chiqdi va tanklarning oldiga qarab mandi. Doktor Husam kishilarga bir vaqtda ham ota, ham aka, ham o'g'lidek, xuddi bir oila a'zosidek muomala qiladi. U har doim doktorxonadagilarning va atrofidagilarning ehtiyojini qondirishga tirishadi. U va uning guruhi tasavvur qilg'usiz qiyin sharoitlarda ishladi. Isroil armiyasi doktorxonaga pat-pat telefon qilib, ba'zida bombardimon qilish bilan tahdid soladi. Isroillik bir koordinator, agar ketmasang, Al-Shifo doktorxonasiga nima qilgan bo'lsak, senga ham shuni qilamiz. Vayronchilik va qirg'inchilik degan edi. Uning qo'sh davlat tavalligi bor edi va uningga doktorxonadan ayrilish porusti ko'p qatim berilgan edi. Biroq u bo'libmi doktor va sihiya xodimlarining yetishmasligi sababidan qilishda chang turdi. Doktor Husam ballar doktor. Urush mazgilida narkoz doktor va jiddiy qutqarish bo'limi doktori sifatida ishladi. Jiddiy bemorlarni qabul qildi. 2024-yil oktyabrda Isroil armiyasi Kamal Advan doktorxonasiga besib kirdi va doktorxonani qo'rshab qoldi. Harakat jarayonida Abu Safiyaning o'g'li Ibrohimni o'ltirib etdi. Buma yetmagandek, uning o'zini ham yaralandirdi. Ammo bu ahvol uni insoniy burchini davomlashtirishdan to'sib qololmadi. Doktor Husam Abu Safiya har qanday xizmatga, zulmga va zo'rlik zumburlikka qarshi mayak kabi to'g'ri yo'lni ko'rsatishni davomlashtirdi. G'azada shahidlik maqomiga ko'tarilganlar faqat insonlarni emas. Xizmat jarayonida vayron qilingan doktorxonalar va shaxlardan mevisi turib ko'ydirilgan daraxtlar ham bor. Kelinglar, ulida shahidlarning qiyni bor bo'lgan bir doktorxonaning shahodat hikoyasiga quloq solaylik. Yil 2024, 21 mart. Isroiliya bosqinchi hokimiyati mart oyining o'rtalaridan boshlab urush to'xtatish kelishmiga xiloflik qilib, G'azaga qaratgan hujumlarini qaytib boshladi. Bu hujumlardan tunji nishonlarining biri Falastin Turkiya do'stlik doktorxonasi bo'ldi. Doktorxona portlatqich bilan portlatilib vayron qilindi. Falastin Turkiya do'stlik doktorxonasi G'azadagi birdan-bir o'sma kasalliklari doktorxonasi edi. 2023-yil oktyabrda hujumlar boshlanib uzun o'tmay, Isroil bosqinchi kuchlari tomonidan egallanib, harbiy qo'mondonlik markazi o'rinda ishlatilishga boshlangan edi. Bu doktorxona yana yo'nalishimiz Falastin, yukimiz erkinlik shuori bilan G'azaga insonparvarlik yordam yetkazish uchun yo'lga chiqqan G'aza erkinlik flotidagi Moviy Marmara kemasiga Isroilning 2010-yil 31 mayda qilgan hujumini va u hujumda jinidan ayrilgan 9 turk yordam pidoyisining aslimasini ilib kelgan edi. Muhtaram anglovchilar, bugungi programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Keyingi programmamizda qayta ko'rishish umidi bilan xo'shlashmoqchimiz. Aman bo'lg'aysizlar.
1: G'azza, ochliq chetki g'ayrat, qat'iy iroda va insoniyat.